Dewrade ase Millicent ano ni na gbusu e Dewrade ase Unadu kwa chine gbusu e da Ewrade ase Kojo ban ni gbusu e Dewrade ase yawo Portugal wo Dewrade ase Abinasi

0: Jesus Christ. Otrinin impa iba emu otin. Eye no ma bebre.
1: He's a good God, amen.
0: Na wasene abasa na besa me bubu ma wi so. 0244 744 204 0244 744 204 0539 433 94 33 128 0539 433 94 33 128 Sunday or sacrifice in the Fabra. And my name is Yao. Na amount for Eddie and Niema Sika and a air cobbo for dear. Aye, sacrifice. So what the what a move ever took off for
2: Semper FM
0: and also. Oh, the bona Daniel. Besania Basana Bessia Mabobama Wiso 0244 744 204 0244 744 204 0539 433 128 Obe Sunday Mimi nimo afini kwa vie yeno. Si ubi omi ma mi fie na mi pepe fie ya. Mi kunu fie na mi yiri fie ya. Bebi ya mi ye juma na bro. Nwa me tesua na ifia mi tim. Bebi ya mi ma kuskua. Wasi wadi uwa fubu atu ye nsoa. Menso mi nimi si di e bona danye. Ewo Yesu Kristo demo. Na wasende ya ba. Na wasende ya ba. Sana besi ya mabuba mawi. 0539 433 128 and 0244 744 204 iso. Afi no ubetumi afi yeni. Ewo 0244 744 204 so. 0244 744 204 so. Kwa juu Tasa Erwadi ya buwa mpaye u Yesu dimu strese Afi kwa yu ye yei Erwadi Buwa kwa juu ya buwa Eni ni mani ni fi Ine jumani na po mwapomu di hupan
2: Asempa FM
0: Uwa fubu bia ubwani fono Kwa di atomo so Ye danimani u Yesu Kristo dimu Amen. 0244 744 204 Otini ni
3: mpaye bwe mwa
0: Jonah. And then you macho kasa.

in the name of Jesus. Father, we lift up your name. Let the land of your people favor them. Bible says, Asasiki wa obano. Asasiki wa obano. Asasiki wa obano. Asasiki wa obano. Asasiki wa obano. Asasiki wa obano. Asasiki wa obano. Asasiki wa obano. Asasiki wa obano. Asasiki wa obano. Asasiki wa obano. Asasiki wa obano. Asasiki wa obano. Asasiki wa obano. Asasiki wa obano. Asasiki wa obano. Asasiki wa obano. Asasiki wa obano. Asasiki wa obano.

0: Jina braba ya babi bia ya bia adumra.
1: My life is fun.
0: Yadi ya huni na ya muadye ni na nanti ya nanti ya bibia. Yadi ya sa musa.
1: Dumo, dumo, dumo.
0: Wuna wudi ya ni muna di ya kwa wuna

0: Safra wo mana. No besa so ba. No besa ye nie no makese e kana no. Etia ma wa ba mu bu. So fo e ma re ho da.
1: Yes.
0: E ka se na me bi atwa mu. Na wo members we bleti wa solen egu I swear to tegu. Egu yo. E nyame asole asole nko ade a. Jidiala, jidiala. Jidi tum pa. Se nyame besa de ne mana sabe.
1: Yes.